0: Mina, to sú dnešní od Culture Beat Yasha Play You Can Hurry Love. Originál od nová numera im prípade na Supremes, to bude pro jeden hit, 8 hit americký državy, vôjde 966. Se pojavia i druhý verzi na istota a ova mu prípade na Phil Collins, anglický muzičar, delo Genesis, no i úspešan solo izvedovač, negovata verzia datira od 82. Bude vklúčená na negovia vtor solo album i mu go donese prvý od pro jeden hit vo Veľká Británia.
1: Of the nation's superstation. Antena 5.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Futbalski klub Škendija je kaznet so 30.000 evra kako isključivanje od nadprevarovanjeta vo kupot na Makedonija za sezonata 2026-2027. Poradi odbivanja da gi primi medalite na svečenata ceremonija, kako i poradi degradirački i nepočitovački odnos kon oficijalnite lica i protivničkata ekipa. Ova je jedna od odlukite na disciplinskata komisija na PFM koji bea izrečeni denes. Napaljač od nadanskada futbalska reprezentacija Rasmus Hojlund će ostane vo Napoli od kako italijanskiot klub go otkupi negoviot dogovor od Manchester United za 50 milijoni evra, objavuvaat denes dvata kluba. Hojlund nastapuvaše minatada sezona na pozajmica vo Napoli, a postigna 16 golovi. Na Roland Garros ova popladne Diana Schneider od Rusija ja eliminiraše najdobrata svetska teniserka Arina Sabalenka od Belorusija so 2-1 vo sitovi, so toa se plasiraše vo polufinaleto na ovoj Grand Slam turnir, po koje će igra so polskata teniserka Maja Hvalinska. Beova sportskite vesti na Antena prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska. Antena 5, 3. juni
2: 2026. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
4: What time is it?
5: Točno je 17 časot i 30 minuti.
6: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata.